Ոսի օծոս պրոգրամմաս լեի մողտիգիս մահատեմ։ Օծոս պրոգրամմա բովտա դեջի և տակնիչկը լշոտց վաստի դեջի դենիլս Մարտին Քրիստինսն։ Կոդիենո լագաս ռադիո բովտա դա ռայտու անակո սամայ։ Անակո ռադակտորը լի Յան Ռոգեր Օսպի։ Լախկո ստյորը դագա տեղ էվտոսա օծոսի։ Սա դմիջի է դիադու անակո ռադիո ապպոքտը։